у вітрі й морях. Тільки будь обережним в своїх бажаннях. Будь обережним, будь обережним, будь обережним в своїх бажаннях. Будь обережним.

FM.

слова, так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блисну, мов кинжал. Зажурив з-під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, раз сердечно теплим сяєво. Щось їй бризнуло з очей, все закрило

0: Хрінь FM.
1: У ніч на світанку зимового ранку у двері вірвалась війна.

спати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: Стрій FM.
1: Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Реклама.
1: Здавай кров, наповнюйся культурою.
2: Усіх, хто стане донором у Львівському обласному центрі служби крові або міському банку крові, чекають у театрах, музеях, арт-галереях і заповідниках.
1: Четвертий рік поспіль донорів запрошують до себе понад 40 культурних закладів міста Львова та Львівщини. Серед них Львівська опера, філармонія, Шевченківський гай і галерея ЗАК.
2: Акція «Наповнення» триває з 2 квітня по 2 травня. Як і де здати кров та які культурні заклади чекають донорів – уся інформація у центрах здачі крові та соцмережах Інституту стратегії культури.
1: Будь донором, долучися до порятунку захисників та усіх, хто потребує крові, щоб жити.
3: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція.

0: на жарти.
1: Стрий ФМ.

0: Стрий FM.
1: Завтра прийдеш до кімнати, твоїх друзів небагато, вип'єте холодного вина. Хтось принесе білі айсти, скаже хтось, життя прекрасне, так життя прекрасне.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

3FM.

0: Реклама.
1: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
2: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
3: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
4: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм рекламна агенція «Стрий».
5: Ми з тобою.

0: таке саме, як і ти, теж відчуває.
1: Реклама.
2: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
3: І як?
2: Та там просто було у них.
4: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
5: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
6: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
7: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
9: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
10: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
11: Майонез 67% «Щедро» «Провансаль» 500 грамів зі знижкою 40%.
10: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий». Сіті. Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
12: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрій».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
5: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
4: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
5: Обирай у Санпід.
4: Стрий, вулиця Успенська, 52.
6: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
7: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
8: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
9: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
6: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Стрій-ФМ.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» – 066 083 12 52 066-083-12-52.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
5: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер із Трию?
6: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
5: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
7: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
8: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі Столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
9: Деталі на сайті.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрию».

0: дощ за вікном, а я думаю, як заплатить комуналку.
1: Пив на вечерю я келих вина, а тепер мінералку.
2: Спати лягаю я на самоті,
0: гріє лиш котик.

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Сона – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
5: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
6: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
7: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелам».
8: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм рекламна агенція «Стрий».
9: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки...

0: 93FM.
1: А і шумля, де слухаю,

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:01 Острій, усім доброго ранку, ти на Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І якщо раптом ви почули якийсь трошки динозаврівський голос, то так, у мене він трошки сів через те, що вчора ввечері я випила холодного кефіру, і голос одразу автоматично зреагував. Тому не зважайте, якщо що, ви мене впізнаєте, я ж Христина Сонце, з вами в ефірі на Стрій ФМ, і тому буду виправляти голос, буду розспівуватися разом із Стрій ФМ, буду розговорюватися разом із вами, тому ми починаємо сонячну суботу на Стрій ФМ.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики нам прогнозують, що буде 15 градусів тепла. Показує, що пізніше має бути більш хмарно, ніж зараз вранці в нас сонячно. І показує, що в принципі сьогодні прийде весь день без опадів. Але від сьогодні я вам скажу, що вже по чуть-чуть піднімається температура, тому що вже з наступного тижня, на початку тижня, має бути плюс 25. Уже на кінець тижня знову впаде температура до 17, але загалом, в принципі, має бути досить тепло. У Сколі сьогодні 10 градусів тепла. Також мінлива хмарність, опадів не передбачається. І синоптики кажуть, що не буде ні снігу, ні дощу, ні. 10:02 у Стрію. А чому сьогодні треба обов'язково згадати про Стрийський парк? Про Стрийський парк? Який саме? Деталі тобі розкажу далі на 101.0. І зробити там фоточку. Деталі далі.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. Кричали.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:08, острів, ти слухаєш Стрей ФМ, з тобою я, Христина Сонце, це сонячна субота. І чому сьогодні треба зробити фоточку десь у Стрийському парку? Ну, але це не в Стрию, а у Львові. Сьогодні день міста Львова. Раніше він припадав на першу суботу травня, але там 24-му все перенеслося, на 26-те, здається, квітня. Традиційно день міста Львова пов'язаний з Днем Святого Юрія, покровителя Львова. Тому цього року він випав на 26 квітня, це Чорнобильська трагедія, і тому воно перенеслося загалом на 1, 2, 3 травня. Тому, в принципі, оці три дні – це і присвячення якраз Дню міста Львова. Стрийський парк. Це, я тобі скажу, наш амбасадор, чим пов'язаний Стрий Львів. Найгарніший парк Львова називається Стрийський. Чому? Тому що він розташований на початку давньої дороги, яка вела прямо до нашого Стрия. Львів'яни щодня гуляють по Стрию, навіть не виїжджаючи з свого міста. До речі, якщо ще в 1861 році до Львова приїхав перший потяг, то Стрий вже готувався стати головним логістичним центром. Ну і усі знають, що перший офіційний матч футболу відбувся у Львові. Але мало хто знає, що стрияни були одними із перших, хто підхопив цю гру, створивши власні потужні клуби. Отак от. Тому, в принципі, сьогодні лайфхак на тобі. Сьогодні можна дивитись, виставити в сторіс фото з нашого парку, підписати його «Мій власний Стрийський парк» і дивитися, як львів'яни намагаються зрозуміти, де це така краса.
0: Сонячна субота.
1: 10:10 у Стрий, далі на Стрий ФМ буду ділитися з тобою крутецьким б'юті-лайфхаком. Про нього, він, до речі, секретний, про нього косметологи навіть не розказують, тому що до них потім ходити не будуть. Деталі далі на 101.0.
0: Стрий ФМ.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:20 устрій, ти слухаєш Стрей ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і це б'юті лайфхак. Отож, тримайся, тому що секретний б'юті лайфхак уже ділюся з тобою, тому що у салонах за аналогічну процедуру на апаратах просять чималі гроші. Хоча механізм дії можна відтворити вдома за ціною однієї пляшки мінералки. І так, реально, мінералка потрібно використовувати сильно газовану мінеральну воду для вмивання або як базу для компресів. Отож, бульбашки у цього вуглекислого газу, вони діють як мікромасаж. Вони проникають глибоко в пори, буквально виштовхують бруд, себум і так далі. Коли концентрація цього вуглекислого газу на поверхні шкіри зростає, організм отримує сигнал «малу кисню». У відповідь кров починає інтенсивно постачати кисень до таких тканин саме в цій зоні. І що це означає? Це результат здоровий рум'янець, свіжість, якої не дасть жодний дорогущий крем чи жодна дорогуща процедура в салоні. Якщо що, то не я вам це сказала.
0: Сонячна субота.
1: Ну, щоб потім мене не вигнала моя косметолог з свого кабінету. 10:22 вже у стрію. І далі на Стрій ФМ у нас програма сонячних привітів. Надсилай свої вітання, свої привіти. Сьогодні день міста Львова. Можливо, ти зараз у Львові. Можливо, ти хочеш передати вітання всім львів'янам від стриян. Тому надсилайся свої привіти, а також можеш писати, до речі, з чим в тебе пов'язаний Львів. От яка в тебе першого така одразу думка про Львів. Коли ти згадуєш Львів, одразу ти щось там згадуєш. Там перший поцілунок в мене відбувся у Стрийському парку. Або, наприклад, там, не знаю, вчився у Львові і найбільше гуляв у Львові. Ну, загалом, всі свої отакі от перші інсайти про Львів одразу пиши нам на номер Стрий Вайбер чи Стрий Телеграм. Будемо читати, будемо ділитися. Тому програма «Вітань» вже за декілька хвилин, щогодини о 30-й хвилині на Стрий ФМ. Тому надсилай на номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму – це 098-10-11-123. Програма «Сонячних привітів» далі на Стрий ФМ.
0: Стрий ФМ. Близьке і рідне. Реклама.
2: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
3: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
2: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
4: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
5: І як?
4: Та там просто було у них.
6: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

Ой, дівчата. Кекс – це, звичайно, хорошо, але Макдональдс працює до 22-ї. Мені чизбургер-меню з діпами, будь ласка.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
2: 10:34 у Стрію, це програма сонячних привітів на Стрій ФМ. Твої привіти і твої вітання лунають в ефірі Стрій ФМ щогодини у сонячній суботі. Передаю привіт для Івана Ковальчука від дружини Марти. Вітаю з днем народження, здоров'я і тебе дуже сильно люблю. Привіт для всіх стріян від Ігоря. Гарної суботи і гарного сьогодні настрою. Привіт від водія Василя всім, хто в дорозі легкої суботи і без заторів. Також вітання всім львів'янам від Мар'яни зі Стрія з днем Львова. Тримайте кавову атмосферу. І привіт усім стріянам від Христі. Гарного дня і більше сонця в новинах. Я нагадую, що всі твої привіти і всі твої вітання надсилай на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. І обов'язково не будь зачитані в ефірі Стрій ФМ. Надсилай своїм колегам по роботі, піднімай їм настрій. Надсилай своїм друзям. Пиши, хто зараз в дорозі, надсилай їм також гарної дороги і надсилай своє вітання. Я впевнена, що дуже багато, якщо їдуть і слухають Стрій ФМ, а я впевнена, що слухають Стрій ФМ, то, звичайно, що їм буде дуже приємно почути. Таксисту не забудь передати вітання. Це все ти можеш надіслати на номер 098 10 11 123. Програма сонячних привітів щогодини у сонячній суботі.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
3: Погода.
2: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні ще не така спека, як має бути нібито з наступного тижня. Надіємося, схрестили пальчики, що дійсно буде плюс 25, як і обіцяли синоптики, вже з вівторка, навіть з понеділка. Сьогодні буде плюс 15. У Стрию, Моршині та Львові кажуть, що цей день прийде з невеликою хмарністю, ну, загалом без дощу буде. І у Сколи, ближче туди до гір, там плюс 10 градусів. Холодніше трішки, але також синоптики прогнозують, що не буде дощу, буде така помірна хмарність, навіть з проблисками сонця.

10:36 устрів, а визначили, коли найкраще робити перекус, щоб схуднути. Угу. Є певний визначений час. Коли це? Деталі тобі розкажу далі на 101.0. Стрім FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:48 у Стрію, це сонячна субота на Стрій ФМ, і зараз буду ділитися з тобою такою класною інформацією, що виявляється, є певний час для перекусу, щоб схуднути. І кажу, що на ефективніший спосіб заспокоїти нерви і схуднути – це нічний перекус, а саме їжа близько другої ночі. Виявилось, що вона допомагає відновити організм, нервову систему, і ця їжа не відкладається в жир. Я не знаю, що це за чарівна друга година ночі, але якщо їсти саме в другій годині ночі, то тоді ти можеш навіть і худнути. Ну, звичайно, що, напевне, це не пов'язано з тим, що ти береш собі і перше, і друге, і третє, і ще, крім того, ще щось там. Це перекус. Це таке, знаєш, щось там. Взяв кусочок сиру і перекусив. Взяв там, не знаю, яблучко і перекусив. Ну, але в другій годині ночі, знаєте, якщо я таку буду перекушувати, то мій сніданок точно не розпочнеться в 7 чи 8 ранку, і він почнеться пізніше, і взагалі весь

0: графік зіб'ється, і загалом коли то мені спати, якщо в мене вночі в другій ночі перекус?
1: Сонячна субота.
0: 10:49 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і по рекламі далі звучатиме найкраща українська музика та Яна. Владислав Левицький. Це Стрій ФМ, радіо твого міста.
2: Стрій ФМ. Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
6: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
5: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
6: Обирай у Санпід.
5: Стрий, вулиця Успенська, 52.
7: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
8: ікру із кабачків «Господарочка» вагою 420 грамів зі знижкою 35%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
7: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

10.57 у Стрях, що робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрію, по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11 рівно, острів, вітання на початку години, тобі вітання, з тобою Христина Сонце, і ми розпочинаємо цей час, цю годину разом на Стрій ФМ у сонячній суботі.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові цілий день синоптики кажуть, що буде трошки хмарна погода. Вже в другій половині дня буде більш хмарно, ніж в першій половині дня. 15 градусів тепла – це найбільше на сьогодні температура. У Сколі сьогодні 11 градусів тепла. Ну і також синоптики кажуть, що буде помірна хмарність. 11:01 Острі. Якщо ти маєш другу половинку, то собі сьогодні взагалі нічого не треба робити. Взагалі нічого. Незважаючи на те, що сьогодні субота, тобі сьогодні не треба нічого робити. Деталі тобі розкажу чому за декілька хвилин на Стрій ФМ далі.
0: Стрій ФМ.

0: FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: як хочеш ти.
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
2: 11.07 у Стрію, це шоу вихідного дня «Сонячна субота». І зараз я тобі буду розповідати, що якщо ти маєш другу половинку, то знаєш що? Сьогодні тобі нічого не треба робити. Взагалі нічого не треба робити. Чому? Тому що секрет найщасливіших пар – просто лежати разом і нічого не робити. Уяви собі, саме такий спокійний відпочинок, він зміцнює кохання, прив'язаність, завдяки чому родини зберігаються десятиліттями. Тобто, якщо ти просто відпочиваєш, дивишся серіал, говориш один з одним, смакуєш улюблені смаколики, на роботу і на різні справи в тебе зовсім немає сил, то тебе можна привітати, тому що ти в тебе секрет найщасливіших пар і здорових стосунків. Це працює, тому що ти відчуваєш безпеку, психіка розслабляється, немає потреби доводити щось, домінувати чи так далі. Тому сьогодні бери собі і роби таку релакс-паузу разом зі своєю другою половинкою, просто полежіть і нічого не робіть. Так, можливо, це вам буде максимально подобатись, дітям, можливо, не дуже буде подобатись, тому що ці маленькі прийдуть очняти і скажуть, я хочу їсти, і треба буде знову йти і щось готувати. Але обов'язково треба робити в день, хоча б собі там на годинку, отакий от релакс з другою половинкою, і це буде найщасливіша мить, і крім того, ви будете дуже найщасливішою парою. Так стверджують психологи.
1: Сонячна субота.
2: 11.09 у Стрію, вже за декілька хвилин я тобі буду розповідати просто неймовірний лайфхак. Це особливо стосується травня і особливо стосується тебе. Деталі далі на 101.0.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11.19 устрою, всі це роблять перед Паскою, виявляється, це треба робити тільки в травні. Тільки в травні треба мити вікна, тому що у травні кут нахилу сонця змінюється. Тобто помити вікна саме в перші дні травня, використовуючи засіб з водовідштовхувальним ефектом, це є найкращий варіант. Це змінить баланс білого у твоїй квартирі без жодних якихось там додаткових ламп. І крім того, твоя ранкова кава виглядатиме як у паризькому кафе, тому що ти будеш її фотографувати на фоні чистого, класного, білосніжного вікна. Ну, загалом так кажуть, що це такі лайфхаки, треба саме мити вікна, щоб була кришталева чіткість і кришталева свіжість саме на початку травня. Тому, можливо, навіть сьогодні, в принципі, погода сприяє, щоб взяти і зробити цю справу. Сьогодні субота, хоча не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні, тому сьогодні це треба і зробити.
0: Сонячна субота.
1: 11.20 у Строю, далі на Строю ФМ, програма «Привітів». Надсилай свої привіти і вітання на номер Строю Вайберу чи Строю Телеграму, і вони обов'язково будуть лунати в ефірі Строю ФМ. Сьогодні у нас субота, і я впевнена, що хтось працює, хтось відпочиває. Я впевнена, тобі є що сказати своїм колегам, своїм друзям чи своїм рідним. Тому чекаю на твої привіти. Номер Строю Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
0: Строю ФМ. Реклама.
2: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
3: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
6: Деталі на сайті.
7: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 11.31 Острію, це програма сонячних привітів на Стрий ФМ. І вже передаю усі твої вітання і привіти, які ти написав на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Привіт усім слухачам Стрий ФМ від сім'ї Дяків. Гарного дня і хороших новин. Також привіт для всіх, хто працює в суботу, від Ростислава і від анонімного слухача, то просто не підписаний номер. Просто всім гарного дня, хто зараз з нами і хто зараз в Стрию і на Стрий ФМ. Також передаю вітання від подруги Іри для Оксани. Гарної дороги і слухаємо разом з 3FM і гарного вам настрою. Я нагадую, що всі твої привіти лунають в ефірі з 3FM. Я також вам передаю величезний привіт. І номер з 3 Viber і з 3 Telegram, куди ти відправляєш свої привіти, це 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що цілий день буде з невеликою хмарністю. Загалом має бути так досить вже тепліше, ніж було в попередні дні. 16 градусів тепла – найбільша на сьогодні температура. Синоптики обіцяють, що пізніше в другій половині дня буде більш хмарно, але без дощу прийде увесь день. В горах на Сколівщині сьогодні 11 градусів. Увесь день триматиметься хмарна погода без опадів. 11.33 у Стрию. А що буде з тобою, якщо ти будеш цілий день дивитися тіктоки? Деталі тобі розкажу далі на 101.0.
2: Стрий FM.

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К. Та оберіть комфорт, який вартий вас.
4: Нарешті з лікарем пощастило. Де знайшла? У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
5: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
8: Люди казали.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11.45 устрається сонячна субота. На стрейфамі, знаєш, що я тобі скажу, що тікі-токи, чи як це говорить моя бабуся, тік-ток, насправді кажуть і правду говорять, що має поганий вплив на людей, поганий, тому що безконтрольний перегляд відео оцих рільців, тік-токів перетворює людину на розумово пасивного овоча. Кажуть, що навіть короткі відео, вони швидко формують оцю дофамінову залежність, коли ти отримуєш ефект ніби щастя, яка може бути навіть сильнішою за якусь іншу дуже, дуже якусь шкідливу речовину. Людина стає такою, знаєш, закривається в собі, втрачає інтерес до складних речей. Під час постійного перегляду такого контенту страждає це в мозку якась певна зона, разом з цим погіршується увага і здатність до глибокого мислення. Тобто, чим частіше люди споживають це от короткі відео, тим складніше їй вирватися з цієї залежності та повернутися до нормального сприйняття інформації. І вони дуже не мають терпіння, не мають терпцю, оце, ви знаєте, після тих відео. Тому дивися, бери собі, кажу, що найкращий варіант – це виділяти собі в день плюс-мінус півгодинки на те, щоб передивитися якісь відео, чи надихнутися, чи просто собі зробити якийсь релакс. Але не більше, тільки півгодинки, і тоді ти вже не будеш оцим розумово-пасивним овочем.
0: Сонячна субота.
1: Далі на Стерео ФМ найкрутіша українська музика – це Ірина Федишин. Адолі, Адолі, Морозова. Спогади, спогади. А просто зараз Аркадій Войтюк. Це Стерео ФМ, це радіо твого міста.
0: Стерео ФМ.

11:54. Устрою, що хочеш зробити собі подарунок або просто подарити квіти комусь з близьких, рідних, або просто собі подарувати квіти. Ти можеш зробити це дуже легко разом із 3FM і разом із грою «Хто ближче», яка буде о 12:20 на 3FM. Тому реєструйся на гру і вигравай від магазину квіткового «Цвітка» собі букет квітів. Що потрібно робити? Надсилай фразу «Хто ближче» на номер 3 Viber чи 3 Telegram. Це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Фраза «Хто ближче» і гра «Хто ближче» вже далі о 12:20 на 3FM. 3FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.01 Австрії, перетнули ми межу уже до обіднього часу. У нас вже починається післяобідній час. І, ну не знаю, в мене, наприклад, обід 12 година. Не знаю, як там де, як там в кого, десь там, може, в першій, може, в другій, але в мене 12 годині все, обід. І це треба робити невеликий собі перекус, невелику перерву. А я тобі скажу, що дуже приємно і дуже класно робити перерву разом із сонячною суботи на Стрій ФМ. Христина Сонце з тобою в ефірі.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрію погода обіцяє нам бути невелико хмарною, ну, загалом має бути трошки хмарно, але найвища денна температура – це 16 градусів тепла. Опадів не передбачається, так само без опадів пройде день і в Сколи, там 13 градусів найбільша температура, це буде вже ближче до вечора, наразі є плюс 10, і у Стрію наразі є плюс 14 градусів. 12.02 Острію. Скільки часу це має тривати? Скільки ідеальний час? І це, до речі, в секундах. Про що мова? Деталі тобі розкажу на Стрій ФМ далі.
2: Стрій ФМ. Своє радіо.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.08 у стрію, це ж «Сонячна субота» на стрію ФМ, шоу вихідного дня. І скільки має тривати це? Кажуть, що найчастіше, найкраще спрацьовує, якщо ти робиш відео формату на 47 секунд. Так, от, наприклад, якщо ти там створюєш контент, допомагаєш комусь створювати контент, або просто хочеш чиюсь увагу втримати навіть під час розмови, то 47 секунд фокус уваги людей скоротився, і тепер уже 47 секунд, якщо за 47 секунд нічого корисного чи нічого цікавого людина дізнається, вона втрачає фокус, вона втрачає увагу і вже далі тебе не слухає. Тому цих 47 секунд ти маєш якнайбільше і якнайкраще причепити людину до цієї теми, яку ти хочеш розвинути. Ну і все, загалом кажу, що зараз, в принципі, у всіх така є ситуація, що фокус уваги зменшується і так далі, і увагу можна відновити. Якщо ти вимкнеш зайві сповіщення в телефоні, будеш працювати над одним завданням, налагодиш сон, найважче буде перші тижні, але вже через місяць твій фокус почне повертатися, і ти зможеш вже набагато довше тримати фокус уваги і таким чином бути, знаєш, тут і зараз. А не тут я був, а вже зараз, потім буде. Зараз, знаєте, як то завжди кажуть.
0: Сонячна субота.
1: Ніякі зараз-зараз, вже в цю секундочку бери і реєструйся на гру «Хто ближче», тому що квіти від магазину «Цвітка» уже мають бути твоїми. Букет квітів дарую вже за декілька хвилин у грі «Хто ближче», тому реєструйся, надсилай фразу «Хто ближче» на номер 098 10 11 123. Гра вже за декілька хвилин на «Стрій FM» далі.
0: «Стрій FM».

12.19 у стрію. Дівчина, а також і хлопче, бери і реєструйся на гру, тому що букет квітів від магазину «Цвітко» вже за декілька хвилин буде розіграний. Обов'язково реєструйся, надсилай фразу «Хто ближче» на номер «Стрій Вайберу» чи «Стрій Телеграму». Це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, фраза «Хто ближче» на номер 098-10-11-123. У грі «Хто ближче» дарую букет квітів від магазину «Цвітка».

0: Я ближче.
1: Ні, я ближче.
0: Тоді позмагаємось відсотково у грі «Хто ближче» на Стрий FM. Для реєстрації на гру надсилай фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
1: Хто ближче?
2: Ще на Стрий FM, тут ти маєш шанс виграти букет квітів від магазину «Цвітка». Тому ти реєструвався, надсилав фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму і рандом обрав двох учасників. Це Назар. Назар, привіт тобі.
3: Привіт, привіт.
2: Де застав тебе дзвінок Стрий FM?
3: Вдома.
2: Вдома. Вдома, значить, традиційно купа роботи, так?
3: Це щось типу такого.
2: Ну, також нами ще на зв'язку Іван. Іван, а де тебе застав дзвінок з Стрий FM?
4: Також вдома відпочиваю. Робочого тижня.
2: Чудово. Давайте одразу переходити до правил гри. Правила гри, хто ближче, це у мене є питання, на це питання і відповідь є число, хто буде ближче і своїм числом, той і перемагає. До двох перемог і ми починаємо перше питання. Скільки відсотків жінок стверджують, що їм абсолютно немає що вдягнути, хоча їхня шафа забита речами? Назар, як думаєш?
3: Ой, думаю, відсотків 80.
2: Стикався з такою ситуацією?
3: Так.
2: Іван, а ти як думаєш?
4: Я також думаю, що багато, але думаю, 75.
2: 75. Правильна відповідь. 73%. Іван був ближчим до правильної відповіді. Отож, 1-0. Переходимо до другого питання. Який відсоток чоловіків хоча б раз імітували те, що вони уважно слухають розповідь своєї половинки, але насправді думають там про гараж, про футбол чи щось інше? Назар, як думаєш?
3: Відсотків 60.
2: 60. А Іван, ти як думаєш?
4: Я думаю, трошки менше, можливо, 53.
2: 53. Правильна відповідь. 82%. Чоловіки – майстри стратегічно кивати головою. Тому ближчим до правильної відповіді у нас був Назар. 1-1. І третє питання вирішальне. Який відсоток жінок позичають сорочку або футболку свого чоловіка, щоб ходити в ній вдома? Назар.
3: Ой. Ну, відсотки давайте 50.
2: 50. Івана, ти як думаєш?
4: Я думаю, що 40.
2: Так, все. Правильна відповідь. 77%. Назар, я тебе вітаю, ти був ближчим, ти перемагаєш і ти отримуєш букет квітів. Іван, не розчаровуйся, наступного разу точно пощастить.
4: Дякую.
2: Назар, для кого старався?
3: Для дружини.
2: Для дружини. Як звати дружину?
3: Соломія.
2: Передавай вітання, напевно, вже тако, знаєш, при нагоді.
3: Так, я думаю, що вона чує, так.
2: Чудово. А це була гра «Хто ближче» на Стрий FM. Хоч і травень, але у нас ще весна. А весна – це час квітів та приємних сюрпризів. Найкращі квіти у квітковому магазині «Цвітка». Свіжі, красиві і саме для особливих моментів. «Цвітка» – подаруй оберемок весни.
1: «Хто ближче»?
5: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
1: Стрим FM.
2: Далі на Стрий FM у нас звучатимуть твої вітання і привіти. Надсилай свої привіти на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму і обов'язково їх озвучу в ефірі Стрий FM. Тому чекаю на твої привіти на номер 098 10 11 123.
1: Стрий FM. Реклама.
6: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
7: І як?
6: Та там просто було у них... Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
8: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
9: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строю».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
4: літрову мінеральну воду «Аква Миргород Детокс» зі знижкою 33%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт! 12.43 у Острію, це програма «Сонячних привітів» на Острію ФМ. Ти маєш шанс передати вітання і отримати свій привіт. Написала нам Іра, магазин «Скриня» і «Жасмин» вітають Бойківа Володимира з ювілеєм 60 років. Бажаємо вам міцного здоров'я, наснаги, довгих років життя. Також написала нам ще Людмила. Привіт для моєї дорогої подруги Даринки. Хочу побажати тобі гарного настрою, усмішок і щоб кожен день приносив радість. Дякую, що ти є, така щира, добра і справжня. Нехай у тебе все складається якнайкраще. Обіймаю. Від кого ти знаєш, від кого? Отак от. А також написала Людмила, привіт для мого коханого чоловіка Володимира. Одужуй якнайшвидше, дуже за тебе переживаю і чекаю, коли ти знову будеш усміхнений і повний сил. Ти для мене найрідніший. Бережи себе, я поруч і дуже тебе люблю. Людмила любить, я так хотіла сказати. Загалом від Людмили дуже класне вітання для чоловіка, звичайно, що одужання. І я нагадую, що усі свої привіти і вітання надсилай на номер StrayVibe'у чи StrayTelegram'у. Можливо, навіть зізнання в коханні. А можливо, зізнання в коханні там погоді, зізнання в коханні чоловікові, зізнання в коханні там, не знаю, своїй найкращій мамі в світі. Загалом, все це ти можеш надсилати на номер StrayVibe'у чи StrayTelegram'у 098 10 11 123. Щогодини на StrayFM.

0: А просто зараз Альоша і Влад Дарвін. Сестра ФМ, радіо твого міста.
1: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Рівно 13-та, Острію, вітання тобі в цей час, ти на Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і з тобою ми разом вже в суботі 2 травня. Ого!
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Крайній місяць весни, травень, обіцяє бути нам, до речі, такий також капризний, як і квітень, але не настільки холодний. Наразі сьогодні Острію обіцяють 16 градусів тепла. Кажуть, що буде невелика хмарність впродовж цілого дня, опадів не передбачається. У Сколі сьогодні буде плюс 14, також без дощу пройде увесь день. 13.02 у Стрию, а яку зарядку створили для лінивих? Ну, зарядка до телефона. Для лінивих людей. Що це за зарядка? Деталі тобі розкажу далі на 101.0.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.12. Острій, ти слухаєш шоу вихідного дня «Сонячну суботу» і створили зарядку для телефона спеціально для лінивих людей. Так, навіть така є гаджет, отож, від'єднується від телефону за допомогою певних ніжок, коли заряд батареї досягає 100%. Тобто ти приєднуєш зарядку, і коли на 100% заряджається твій телефон, бере вона і сама відключається. Тобто вона сама відстрибує, виходить, від твого телефона. І таким чином кажуть, що навіть це зарядка для тривожників, винайшли її в Китаї, щоб ті, які переживають, щоб раптом не був перезаряд телефону, або телефон просто не був на зарядці, і що з батареєю нічого не трапилося, є така зарядка. Тому, не знаю, прикольна, до речі, зарядка. Як насправді, я не з тих тривожників, але я з тих, хто може поставити на ніч телефон і забути про це.
0: Сонячна субота.
1: 13.13. Острій, ти слухаєш 3FM. Вже за декілька хвилин я тобі розповім, що визначили, що є насправді алергія на офіс. Так, алергія у нас зараз там на цвітіння, на ще щось, а є алергія на офіс. Яким чином вона виявляється? Розкажу тобі деталі на 3FM далі.
0: 3FM.

0: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.23 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І знаєш що? Якщо ти приходиш на роботу і ти можеш бачити, що тобі різко стає зле, то це не просто так. В тебе може просто алергія на офіс. Так, насправді є така алергія, вона існує. В приміщенні може бути підвищена концентрація пилу, вологи, цвілля чи ще чогось. Там меблі, можливо, обробляють якимось не такими засобами. Ну і це явище називають синдромом такої старої будівлі. Зазвичай самопочуття покращується одразу після виходу на вулицю, і чим далі ти від офісу, тим тобі легше стає. Тому якщо раптом ти не прийшов там на роботу чи запізнився, чи ти скажи, в мене алергія на офіс, розумієте? А зараз, дивіться, якраз алергосезон, ну тому мені треба брати термінову відпустку.
0: Сонячна субота.
1: 13.24 у Стрію, вже за декілька хвилин у нас програма «Привітів», сонячних привітів, програма «Вітань». Надсилай свої привіти і вітання на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, і обов'язково вони звучатимуть і лунатимуть в ефірі Стрій ФМ. Номер Стрій Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
0: Стрій ФМ. Реклама.
2: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
3: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
2: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
4: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
7: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
6: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
7: Обирай у Санпід.
6: Стрий, вулиця Успенська, 52.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 13.30, дві острію, це програма сонячних привітів. На Стрей ФМ твої привіти і твої вітання лунають в ефірі Стрей ФМ. Що тобі потрібно зробити? Просто їх написати, надіслати на номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму. Написав нам Василь. Вітання коханій дружині Оксані, Тьомою і кохаю. Василь, оце от зізнання в коханні. Також ти можеш, до речі, надсилати свої зізнання в коханні. А що? А подарувати частинку кусочок усмішки на обличчя твоєї коханої або твого коханого. Це ж дуже приємно. Або твоїх друзів. Також написала нам Христина, привіт, передайте, будь ласка, привітайте нашу невістку Тамару Кравець з днем народження. Нехай настрій буде класним, а життя прекрасним. І ще написала нам Юлія, нехай цей день буде для тебе легким, вдалим і наповненим гарним настроєм. Пам'ятай, що ти моя опора і натхнення, я дуже ціную все, що ти робиш. Гарного дня, мій Васютка від Юлічки. Ого! Привіти дуже класні, привіти дуже милі, дуже щирі, і я дуже рада, що ви надсилаєте їх все більше і більше, і на номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму надсилай їх, а я обов'язково зачитую в ефірі Стрей ФМ щогодини у сонячній суботі. Номер Стрей Вайберу 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують нам, що найвища денна температура це буде, знаєш, скільки градусів? 16. Вже від сьогодні, до речі, буде весь час підвищуватися і підвищуватись температура аж до п'ятниці, бо п'ятницю воно знову спаде. Але пік найтеплішого дня буде у вівторок, там буде плюс 25. Ого. Ну, сьогодні без опадів цілий день, у Сколі, в горах сьогодні також без опадів, 14 градусів тепла це найвища денна температура. Ще одне вітання до нас прилетіло, не можу пропустити і не прочитати. Доброго дня, хочу передати привіт хлопцям з Миколаєва, побажати гарної роботи, написав нам Свят. Хлопці, вам величезне вітання і величезний привіт з Миколаєва, і гарної, звичайно, що і продуктивної суботи. А вже за декілька хвилин я тобі розкажу, кого треба сьогодні поцілувати, щоб ти не стресував цілий тиждень. Деталі далі на 101.0.
2: Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13:46, сестри, ти слухаєш шоу вихідного дня «Сонячна субота», з тобою я, Христина Сонце. І кого треба поцілувати, щоб мати менше стресу? Знаєш кого? Будь-кого. Будь-кого. Більше цілуватися – один із найпростіших способів зняти стрес і напруження після робочого дня, після важкого дня і так далі. Так з'ясували фахівці, під час поцілунку в кров йде великий коктейль гормонів, там всяких різних класних, які допомагають тобі знизити тривожність і швидко розслабитись. Тому більше поцілунк не пише, до речі, куди цілувати. Можеш цілуватися куди хочеш. Більше цілуватися – один із найпростіших способів. Тому куди там будеш цілуватися – вже твої проблеми. Але стрес знижувати треба ж.
0: Сонячна субота.
1: 13:46, зустрію далі по рекламі. Крута українська музика, і це Лама. Добре те, що ти є там, і пам'ятаю. Казка. Оля Полякова. Це Стрий ФМ, радіо твого міста.
0: Стрий ФМ, реклама.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Сона – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К. Та оберіть комфорт, який вартий вас.
5: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
6: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
5: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
8: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

13.54 у Стрію, що робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю. Компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрію, а у Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні, понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline. 3FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14-та рівно острію. Вітання тобі на початку години. Ти на Стриг ФМ. З тобою я, Христина Сонце. Так, трошки захрипшим голосом, тому що хтось вчора на ніч випив кефіру холодного. Так, не звертай уваги, це не драконівський голос, це все-таки мій голос. Так, він понижений чуть-чуть, так, він трошечки такий... Як то сказати? Такий бархатний, можливо. Ну, загалом, ти навіть можеш написати мені, який він, як він для тебе звучить. Ну, мені здається, що він просто дуже сів. Тому вітання тобі. Настрій FM, сонячна субота продовжує насичувати і робити настрій твого дня.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні прекрасна погода. Прекрасна. Плюс 16 градусів. Це буде найвища денна температура. Синоптики кажуть, що буде невелика хмарність, але загалом досить сонячно і без дощу. У Сколі сьогодні плюс 15. Без опадів пройде увесь день. А якого кольору має бути твоє волосся, щоб ти мав підвищення на роботі? Деталі тобі розкажу далі на 101.0.
2: Стрий FM. Близьке та рідне.

життя коротке. Відповідальність нічого солодкого в цьому нема. Це не моя фобія. Завжди готовий на тобі, але не хочу стати як добія. Давай всього лише десь трошки почекаємо і потім все зробимо.

0: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.14 у стріті, слухаєш 3FM, з тобою в ефірі «Я, Христина, Сонце», і виявляється, якщо ти хочеш отримати волосся, тримати певний колір. Хочеш отримати не волосся, неправильно, хочеш отримати підвищення на роботі, маєш мати певний колір волосся. Отож, кажуть, що раніше всі думали, що руді люди – це рідкість, яка поступово насправді зникає. І кажуть, що за статистикою, яку провели вчені з Гарварду, сказали, що насправді руду волосся найчастіше добиваються своїх цілей і найбільше і найшвидше можуть отримати якесь підвищення, наприклад, по роботі. Ось так, ген настільки там стійкий у них оцей від рудей, що в майбутньому таких людей буде ставати дедалі більше, поки вони не стануть такою звичною нормою, а навіть не рідкістю. От так от. Тому, якщо раптом хочеш підвищення, малюйся зранку такого от на руде волосся і все. І, можливо, це якось простимулює твого начальника, не знаю, яким чином, ну, але кажуть, що якось там ці з Гарварду люди кажуть, що це якось працює. Подивимось.
0: Сонячна субота.
1: 14.15 у стрі, знаєте що, я колись була рудою, колись в студентстві я захотіла помалюватися в рудий колір, в мене було таке руде-руде, сонячне таке волосся. І я тобі скажу, що ну щось покращення оцінок не було. Ну, як на мене, мені здається, що покращення оцінок. А зато в мене був гарний настрій, я тобі скажу, мені завжди було якось... Та, в принципі, в студентстві, коли не може бути гарний настрій, там, здається, завжди гарний настрій.
0: 3FM.

0: Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 1252 066-083-1252.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
4: І як?
3: Та там просто було у них.
5: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 14.30 у Стрию, це програма сонячних привітів на Стрию ФМ. З тобою я, Христина Сонце. Щогодини у сонячній суботі ти маєш шанс передати свій привіт. Написала нам Даринка. Передаю привіт своїй подрузі Людмилі. Хорошого, продуктивного дня. Дуже ціную нашу дружбу і дякую за підтримку. Такі подруги, це дуже класно. Ще написала нам Мар'яна. Привіт, передаю гарний настрій собі і всім слухачам Стрию ФМ. І також написали нам ще на номер Стрий Вайберу і Стрий Телеграму хочуть передати вітання з днем народження Ігорку з Розвадова від друзів з гаражу. Прийми найщиріші вітання, міцного тобі здоров'я, довгих років життя, всіх земних благ. Я нагадую, що всі твої привіти і всі вітання надсилай на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Вони обов'язково звучатимуть в ефірі Стрий ФМ. Ось як пишуть нам саме наші слухачі, тому це все ти можеш присилати на номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що найвища денна температура – це буде плюс 15 градусів. Показує, що більш хмарніше буде вже в другій половині дня, ніж було в першій. І, в принципі, це буде все рівно без опадів. У Сколі синоптики прогнозують, що буде сьогодні найвища температура – це 13 градусів. Ніяких опадів на сьогодні не прогнозується. 14.32 у Стрию. За стосунок і має мати чи не кожний слухач Стрию ФМ. Про нього розкажу тобі більше на Стрию ФМ. Далі.

0: FM. Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
4: Деталі на сайті.
5: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
0: «Стрий FM».

0: Рівно 15 у Стрию. І щодо погоди, то сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують 16 градусів тепла. Це найвища денна температура. Опадів не передбачається. Буде трохи хмарно в другій половині дня. Більш хмарніше, ніж було в першій. У Сколе сьогодні синоптики кажуть, що буде плюс 15. І також невелика хмарність його без опадів. Завтра у Стрию буде плюс 20. І сонячна погода цілий день триматиметься. У Сколе завтра плюс 17. І також сонячно цілий день.
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
0: 15 у Стрию. Я хочу з тобою вже попрощатися, бо мій ефірний час завершується. Але хочу ще також не пропустити і передати вітання. Хочу передати привіт найкращим продавцям ковбасної хатинки Наталі і Іванці. Привіт від вдячних клієнтів. Дівчата, вам гарного настрою, вам, звичайно, ще величезний привіт. Я нагадую, що всі твої привіти також лунають і щобудня о 8.30 та 13.30, тому не забувай їх записувати і писати на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Я з тобою прощаюся, бажаю тобі хороших і спокійних вихідних. З тобою в ефірі була я, Христина Сонце. Всім па-па.
1: Сонячна субота.
2: Стрий FM. Близьке та рідне.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: із твоїх вуст.
1: Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стар».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
4: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
3: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
4: Обирай у Санпід.
3: Стрий, вулиця Успенська, 52.
5: Нарешті з лікарем пощастило.
6: Де знайшла?
5: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
6: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
8: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
9: Топлене масло Кхі Біліссімо 500 грамів зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
8: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама.
1: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
2: І як?
1: Та там просто було у них.
3: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
4: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів «Телелан» ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. «Телелан» – провайдер майбутнього.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий». А зорі.

0: Стрий FM.
1: Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: старі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
2: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
1: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
3: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
4: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Віденські сардельки з сиром від Богодухівського м'ясокомбінату зі знижкою 40%.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
5: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
4: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
5: Обирай у Санпід.
4: Стрий, вулиця Успенська, 52.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
2: І як?
1: Та там просто було у них.
3: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
4: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
5: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
6: Реклама у строю. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Строю».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

0: Реклама. Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

на мільйон. Таких більше немає. Ти моя половинка. Нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє. Ти мій номер один. Ти моя.

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

те, що я наблюдаю, зараз як люди сруся, я б заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: Здавай кров, наповнюйся культурою.
2: Усіх, хто стане донором у Львівському обласному центрі служби крові або міському банку крові, чекають у театрах, музеях, арт-галереях і заповідниках.
1: Четвертий рік поспіль донорів запрошують до себе понад 40 культурних закладів міста Львова та Львівщини. Серед них Львівська опера, філармонія, Шевченківський гай і галерея ЗАК.
2: Акція наповнення триває з 2 квітня по 2 травня. Як і де здати кров та які культурні заклади чекають донорів – уся інформація у центрах здачі крові та соцмережах Інституту стратегії культури.
1: Будь донором, долучися до порятунку захисників та усіх, хто потребує крові, щоб жити.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Ізраїля, східні практики, вино з Борзуфа, вітер з Атлантики, так дивно бути з тобою поряд. Коли свобода найвищий поверх, ти божевільна, ти не керова.

завжди поруч ще твій грубіян. І в коханні останній профан. Не завжди розблокую екрани довіри. Це перше без тебе пропав би. І нехай кілометри на сотні ці очі безодні притягнуть мене.

0: 103FM.
1: Машина швидкість, я і майстралі. І збоку так вона феме фаталі. Будильник, душ і кава, зранку гірка. Вставати так не хочу, сниться Ірка. Горить і вету, я сніг, тепла шапка. Побачу Ірку голу, тільки в тапках.

Заснув, приснилась Олька, і в ванній пінні спинку терла солька. Наталка в спальні мене прибирає, і на батуті мій зюкрень стрибає. Басейн плейбою, я як Спілберг Стіві, на брудершафт п'ю фреш і свіжий.

Стрім FM.

0: 3FM.
1: Коли небо без зірок, коли люди без думок, коли робиш перший крок.

ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти. Ти живи, живи, живи,

0: Стрий FM.
1: Лапи в крові хтось сховав на землі, капкан, і я туди попав. Показую клики всім, хто заходить зі спини.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: стався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.
1: Ми

нової лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються.